למה הוא טובן סתהם, אבל דו אסתו ראי מקשריאן. Es wird Zeit, dass bei uns bald wieder Geigen aufgestellt wird.